0: Aby se to dalo zvládnout, spíš je to poddimenzované. Shodli jsme se, že musíme posílit Lvov a současně, že ještě zvážíme se neposílit Kyjev. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá, musí se rychle dotáhnout programy tzv. Finanční nástroje, zejména pro investice na Ukrajině.
1: Tuzemské firmy nejčastěji na Ukrajině působí v obraném průmyslu, strojírenství nebo energetice. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboly. Za den tak počet nemocných stoupl o více než 50. Téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Tam včera při sledování možného výskytu nemoci zdravotníci odhalili nákazu marburským virem. Nakazilo se jim asi 1,5roční dítě. Počet případů i obětí letošní epidemie eboly je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady virus odhalily příliš pozdě. Víc než 250 táborů v Jihočeském kraji nahlásili pořadatelé na začátku července hygienikům. Dohromady se jich zúčastní přes 27 000 dětí. Naprostá většina z nich jsou klasické tábory pro větší skupiny dětí. Počet nahlášených akcí a dětí je ve srovnání s loňskem nižší. Jihočeští hygienici začali s kontrolami letních táborů už v tomto týdnu, dodává jich ředitelka Květoslava Kotrbová.
2: Na prázdniny máme naplánováno 123 kontrol. Reagujeme samozřejmě především na aktuální situaci na táborech a počet provedených kontrol bývá nakonec ještě vyšší. Z praxe víme, že hlavně v průběhu července budou další akce přibývat.
1: Tenista Jakub Menšík končí na Wimbledonu ve druhém kole s Bulharem Dimitrovem, prohrál ve 4 setech. Karolína Plíšková také vypadla ve 2 sedách, nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Švjontekovou. Postoupili naopak 3 Češi, Linda Nosková vyřadila Kolumbijku Osorihovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana. Fotbalisté Španělska postoupili po vítězství 3-0 nad Rakouskem do 8. finále světového šampionátu. Jejich soupeřem bude buď Portugalsko nebo Chorvatsko. Přímý přenos Radiožurnálu Sport komentuje Adam Weidenthaler.
3: Portugalsko hraje s Chorvatskem 0-0 v zápase, ve kterém Portugalci jsou jasně lepším týmem, ale zatím nejsou schopni to představit v branku. Druhý poločas začne za zhruba 2 minuty a přímý přenos dál vysíláme na digitálním Radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
1: A v 5 hodin ráno ještě nastoupí Alžírsko proti Švýcarsku.
4: Omezení na Pražském okruhu, další na D5 na Berounsku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 hlásil náš zpravodaj odstavený kamion před sjezdem na Stodůlky, kilometry 22 až 21 v pravém jízdním pruhu. Na kamerách vozidlo vidět není. Dálnice teď bez kolon, v Čechách místy zhoršuje dohlednost déšť. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice se stále vybočuje vlevo kvůli odstavenému nákladnímu autu. Stojí na 42. kilometru. Z krajnice částečně zasahuje do pravého pruhu. V Ostravě v Místecké ulici u Dolních Vítkovic ve směru do města. Čekejte, hustý provoz pokračuje tam. Hudební festival. A v Praze je zavřený Strahovský tunel obousměrně na Břevnov i Smíchov od včerejška do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď v noci se ochlazuje na 16 až 12 stupňů, ráno pak čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Činohru Národného divadla v Prahe vedie od septembra 2022 československý režisérsky tandem Skútr, ktorý tvorí Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Každá nová inscenácia Skutru je netrpezlivo očakávaná. Z vlastnej skúsenosti diváka viem, že niekedy je dosť bizarná alebo psychedelická, ale vždy zaujímavá, zanechávajúca dlhú stopu v pamäti. Koniec koncov, Skutri sú známi svojimi inovatívnymi a kreatívnymi inscenáciami, ktoré sú zárukou jedinečného zážitku. Martin Kukučka je považovaný za jednu z kľúčových postav súčasného českého divadla. Ako sa mu funguje na pozícii umeleckého šéfa činohry Národného divadla? Aj o tom v hovoroch. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
5: Hovory.
6: Martin, vítaj v hovoroch.
7: Dobrý deň, dobrý den. A teraz sa budem musieť rozhodnúť, akým jazykom budem rozprávať, ale asi využijem to, že môžem rozprávať po slovensky. To už sa mi dávno nestalo.
6: Ako sa cítiš na konci štvrtej sezóny šéfovania činohry Národného divadla?
7: Musím povedať, že sa teším na ten okamžik, že sa to divadlo na chvíľčku zavrie, pretože niekedy je hrozne dôležité sa zastaviť a trošičku vstrebať, uvedomiť si, čo sa podarilo, tešiť sa z toho, čo sa podarilo, mať možnosť takého spätného pohľadu a zároveň si ako nájsť tiež trošičku priestor na to, povedať si, čo by človek mohol zlepšiť, kam by to mohol niekam akoby posunúť a pozerať sa nielen na ten konkrétny problém, ktorý je dnes tu a jeho potreba vyriešiť, ale vidieť trebárs tú viziu, kde by to divadlo mohlo byť napríklad za 10 rokov.
6: Za 10 rokov?
7: No je dobré nastaviť tie systémy tak, aby to divadlo dokázalo predvídať ten vývoj, ktorý proste prichádza. Nemyslím akoby tie témy to. Zrovna činohra by mala vedieť reagovať veľmi flexibilne na to, čo sa deje. Ale čo sa týka toho systému a plánovania a tak ďalej, je potreba byť vizionársky.
6: Išli ste do výberového konania s určitou svojou predstavou, s tou ste vyhrali. Ste tam už 4 roky, tak už môžeš povedať, čo sa vám darí naplňať z tej predstavy?
7: Jedna z vecí, na ktorú sme tak povedzme pyšní, je, že sa nám podarilo vytvoriť repertoár, ktorý je rôzny. Že to nie je vlastne akoby divadlo len pre úzkú skupinu akoby divákov, ale do toho Národného divadla skutočne príde široké spektrum divákov z rôznych kútov Českej republiky a je veľmi dôležité im dať rôzne typy divadla tak, aby si to vlastne užili. Môže sa stať, že nie každému divákovi sa bude páčiť každá inscenácia, ale naopak určite si každý divák nájde tú svoju inscenáciu v našom divadle.
6: Čo vás na fungovaní tejto veľkej inštitúcie prekvapilo?
7: Človeka asi najviac prekvapí to, že navzdory tomu, že človek plánuje, vymýšľa, tvorí všetko, takže vlastne tých premenlivých vecí v tej veľkej inštitúcii je strašne veľa. To znamená, že človek si môže urobiť veľmi precízne plány, ale musí čakať, že každý jeden deň sa veci veľmi rýchlo akoby menia a veľmi nepravdepodobne menia. A ďalšia vec je, to neviem, či bolo veľké prekvapenie, ale je to také ako zistenie, ktoré si človek tak skutočne pevne uvedomí, že to je inštitúcia, kde hovorím, že aj pani upratovačka má veľmi intenzívne emócie a všetko sa rieši cez emócie. Takže vlastne spústa racionálnych vecí, ktoré by sa dali vyriešiť, povedzme, ako dvoma metami, tak sa riešia skutočne niekedy vo vlnách emočných a prežívaniach rôznych a človek vlastne v tomto musí dokázať ako vybrať, čo je len nejaká, povedzme, momentálna únava alebo len veľký nápad a niekto je presvedčený, že má ten nápad geniálny a teraz ho musí ako realizovať a niekedy postaviť tie veci znovu ako na zem trvá nejakú chvíľočku a to je veľmi prekvapivé v tom nestratiť akoby ten koncept a nestratiť v tom ten rozum. Je niekedy náročné.
6: Ale vy ste ako režiséri s Lukášom predsa zvyknutí na tie emócie. Vy s nimi pracujete, nie?
7: Ale ako režiséri sme sa pohybovali vždy medzi činohrou, operou, novým cirkusom, niekedy baletom a tak ďalej, rôznymi projektami a i niekedy ako medzinárodne, takže človek trošku striedal tie prostredia. Takže v tých prostrediach to bolo samozrejme ako jednoduchšie zvládnuť na nejakú krátku akoby dobu a zároveň ako režisér človek akoby prichádza do toho miesta len ako tá kreatívna bytosť, ale nemusí garantovať ako aj tú štruktúru, aj tie finančné veci, aj to, že to všetko funguje. Takže v tom je veľký rozdiel.
6: No a ako sa vám funguje ako manažerom? Pretože tam máte nielen úlohu tých kreatívcov, ale máte držať ten systém.
7: To asi je na nejaké posúdenie možno aj zvonku, ale myslím, že z tých manažerských vecí, že sa nám darí udržať veľmi slušnú divácku návštevnosť, ktorá myslím, že bola teraz okolo 87%. Myslím, že to skutočne nie je malé číslo na tak veľké divadlo. Myslím, že sa nám darí pozývať veľmi zaujímavých režisérov, zaujímavé režijné týmy, nielen z Českej republiky, ale aj zo zahraničia, a zrovna práve tá naša investícia aj do nejakých vzťahov akoby s rôznymi zahraničnými divadlami, inštitúciami, platformami, v ktorých sme teraz veľmi aktívni, tak teraz sa to javí, že to nesie nejaké ovocie. A myslím si, že to je i nejaký model, ktorý vlastne nás teraz pripravuje na znovu otvorenie novej scény, ktorá síce teraz vošla do rekonštrukcie, ale to je niečo, čo môže byť nové, moderné divadlo uprostred Prahy, a je pre nás ako veľmi dôležité nadizajnovať, ako to celé môže akoby vyzerať, čím to divadlo ako do budúcna by zrovna malo byť. Takže to sú ako ďalšie veci, ktoré si myslím, že sa nám nejakým spôsobom darí vytvárať a že máme na to nejaký ako tým ľudí. Som veľmi spokojný a šťastný s týmom ľudí, ktorí okolo seba máme, práve akoby i ten manažerský, akoby ďalší, akoby v rámci tej činnosti Národného divadla ďalej, tak to z toho máme veľmi veľkú radosť. A zároveň navzdory tomu, že robíme diverzifikované divadlo, ktoré je fakt rôzne, tak máme aj rôzne kritické ocenenia, dvakrát inscenácia roku, nominácie na najlepší herecký výkon a tak ďalej. Vlastne asi keď sa človek zastaví a takto to začne pomenovávať, tak by človek mohol byť na to aj hrdý, ale asi keď je človek ponorený v tom, tak to vidí skôr akoby spoustu nekonečných komplikácií.
6: Čo ťa tam stresuje okrem tých emócií?
7: Ja myslím, že je veľmi ťažké vyhovieť každému človeku. Je to veľmi veľký, je to veľmi veľká inštitúcia.
6: To je to, že k repertoáru Národného divadla majú názor všetci? To ty myslíš?
7: Áno, je to vlastne ako ťažké, že vlastne to nie je, že by ten názor nemal každý mať, ale je to ťažké to niekedy vstrebať, pretože pokiaľ sa človek snaží počúvať a neísť slepo, že ja som povedal, ja tak chcem a toto je len moja cesta, všetci to rešpektujte, ale byť ako otvorený ako vlastne k názorom, dať aj ľuďom ostatným priestor, aby tiež mohli byť vo vnútri kreatívni, inovatívni a tak ďalej, tak je niekedy veľmi zložité. Niekedy veľmi zložité vlastne vedieť, že s tým, že sa aj niečo podarí a príde aj nejaká pochvala, tak vždycky príde niekto, kto má úplne iný názor na to, ako by to malo vyzerať. A či už je to zvonku, alebo je to znútra. A vlastne vybalancovať, vykoordinovať to, aby tie veci nejakým spôsobom stále nestrácali dôveru v to, že proste sme skutočne výnimočnou inštitúciou, robíme výnimočné projekty, a nestratiť tú chuť, energiu a tak ďalej je niekedy ťažké, nehovoriac o tom, keď sa do toho zapletie ešte politická situácia, ktorá akoby zneistí vôbec, či niekto vlastne o tú kultúru záujem má, či vôbec niekto chce tú kultúru podporovať, a že či to, že sa vieme slobodne vyjadriť k tomu, čo je dôležité, či niekto berie, akože to je vážna súčasť toho, v čom žijeme, pretože čo si budeme rozprávať. Ona, tá kultúra, robí z nás to, na čo sme potom vo výsledku hrdí. Netvrdím len divadlo, ale to je súčasť toho. Takže to sú proste ako momenty, kedy človek ako vlastne nevie, či má byť viacej politickým aktivistom alebo umelcom, ktorý vytvára nejaké imaginatívne svety, pretože sa začína pozerať okolo seba. Začína sa trošku chvieť, čo sa to vlastne akoby deje. Začína si klásť veľmi veľa akoby otázníkov. V tú chvíli to sú veci, ktoré ma veľmi znervózňujú.
6: Znervozňuje ťa súčasná situácia na ministerstve kultúry a postava súčasného ministra kultúry Ota Klempíře?
7: Áno, znervozňuje ma, pretože sú tam dve zásadné veci. Za A, bojím sa o slobodu médií, pretože síce sa tvári niekto, že to je len transformácia, ale bez nejakých záruk, že tá sloboda tých médií zostane, ktoré by boli viditeľné a konkrétne, to ma veľmi znervozňuje. Zároveň vidím, že je to v túto chvíľu minister kultúry, ktorý je slabý. To znamená, nevie pre ten rezort zohnať dostatočne veľa peňazí, tak aby ten rezort zaistil. To je jedna vec. A druhá vec je, že nedokáže proste nastaviť tie parametre tak, aby tá organizácia toho celého rezortu ako bola funkčná. A to je veľký proste ako je problém. Nie len to, že nemá dôveru od snad 90% okolo umelcov, ktorí vlastne ako v tom sa akoby, alebo kultúrnych pracovníkov, pretože skutočne nebavíme sa len o tom, že to sú ľudia, ktorí sú ako ja neviem, herci a tak ďalej. Tam v tej kultúre pracuje strašne veľa iných zamestnancov. To sú maskérky, to sú proste kašéry, to sú technici a tak ďalej. To je spústa umeleckých ďalších remesiel, ktoré nie sú ako vidieť. To je celá spoločnosť ľudí, ktorá vlastne to vytvára. A je strašná škoda, že vlastne títo ľudia ako necítia dôveru v tom, že budú môcť v tej kultúre pokračovať ďalej a pracovať a vytvárať tie veci pre ľudí. To je veľmi desivá predstava. To znamená, Považujem ho za veľmi, veľmi slabého ministra kultúry v tomto ohľade. A až nebezpečne slabého, pretože takéto kroky môžu viesť k dlhodobému poškodeniu kultúry, ktorá už aj tak je dlhodobo podfinancovaná.
6: Martin, cítite vy už v Národnom divadle v Činohre dôsledky fungovania Otta Klempíře?
7: My ako by Národné divadlo nie sme priamo ovplyvnení tým, okrem toho, že je jún a ešte stále nemáme rozpočet, ale to netvrdím, že bol problém len tohoto ministra. Ale problém vidím v tom, že vlastne tá spoločnosť je neistá. A tá spoločnosť v tom divadle je neistá. My máme ľudí, ktorí sú pripravení ísť naplno do stávky, akože skutočne chcú proste sa voči istým krokom proste pána ministra vlastne postaviť veľmi intenzívne. Je to tak, že vlastne ako človek si teraz hovorí, mám vôbec právo ako umelecký riaditeľ Činohry Národného divadla sa vyjadrovať k našemu zriadovateľovi, ministerstvu kultúry, alebo nemám právo.
6: Cítiš vôbec konflikt záujmov?
7: Cítim vlastne konflikt záujmov. Je to veľmi vážna otázka, ale na druhú stranu, ako kto iný sa má ozvať, ak vidí, že vlastne akoby sú vlastne také základné princípy pre to, aby tá kultúra mohla vznikať ako narušované, tak človek nejakým spôsobom sa k tomu asi vyjadriť musí. A to nie je osobný útok. To je útok na pozíciu ministra kultúry, ktorý vzal na seba zodpovednosť, že bude dobrým úradníkom a nie to, že proste bude vyjadrovať len svoj názor na to, čo si myslí alebo nemyslí, že kultúra má alebo nemá byť, pretože to nie je jeho proste ako v túto chvíľu funkcia. To ako básnik mohol tvoriť a vytvárať akoby kultúru tak, ako ju on cíti, ale v túto chvíľu je úradníkom, ktorý má vedieť zabezpečiť kultúru tak, aby fungovala a aby nebola proste podfinancovaná.
6: Hovorí hosť hovorov režisér Martin Kukučka, umelecký šéf Činohry Národného divadla.
5: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Ako vnímate úlohu divadla v súčasnej spoločnosti, keď sa zdá, že všetko okolo nás je v chaose, zároveň sa mení neuveriteľnou rýchlosťou, prichádzajú nové technológie, je tu umelá inteligencia, tak čo v tom všetkom má divadlo? Akú rolu má byť? Má byť nemenné, aby sa človek vedel aspoň na niečo spoľahnúť, že keď príde do divadla, tak tam nájde to, čo potrebuje, nejakú istotu, alebo to divadlo sa má meniť s týmito vlnami?
7: My sa teraz možno rozprávame formálne, ako moc má využívať, nemá využívať technológie a tak ďalej, ale navzdory všetkým možným akoby technológiám deje sa vždycky zázrak. Od tej 7. večer sa zrazu stretne zhruba 1000 divákov, ďalších 200-300 ľudí, ktorí je akoby okolo toho divadla, vo vnútri toho divadla, ktorí to rôzne akoby chystajú. Niektorí sú na scéne, niektorí za scénou, niektorí sedia v tom hľadisku. A tam o tej 7. vypnú tie mobilné telefóny a sú schopní 2 hodiny spolu sedieť, spolu nejakým spôsobom uvažovať nad nejakou jednou témou, spolu stráviť čas, spolu sa zasmiať. To je tak krásne, sa vedieť spoločne akoby zasmiať. Niekedy spolu si zaplakať, niekedy sa spolu rozčúliť. Ale to, ten okamžik, že tam takáto veľká skupina ľudí dohromady sedí každý večer. A to nie je len jedna sála. Národné divadlo má 4 takéto sály. Tak to je niečo, čo nemôžete nahradiť ničím iným. Žiadnym ako Netflixom, žiadnou umelou inteligenciou v tomto zmysle. Ten analogický kontakt, že sme všetci akoby spolu vedľa seba, je nejakým ako zázrakom. A do toho môže človek použiť rôzne technológie, ale tú živú kultúru z toho človek ako neodpára. A to je v tej dobe hrozne dôležité, kedy čím väčší je chaos a čím viac sa ľudia uzavierajú do takých ako schránok a keď je toľko temna okolo a chaosu okolo, tak sa z ľudí stávajú také hikikomory trošičku. Že je niekedy dôležité, že tí ľudia vedia, že niekam patria.
6: Vy ste mali nedávno premiéru inscenácie Farářů v konec, kde ste na javisko priniesli veľkoplošnú premietaciu plochu. Do deja tej inscenácie ste premietali dokumentárne krátke príbehy zo súčasnosti. Ako sa ujal Farářův konec s týmito modernými technológiami na javisku Národného divadla?
7: Farářův konec je naša obľúbená premiéra. Tam si myslím, že to, čo na ľudí prostě vplýva, je nejaká krehkosť bytia, ktorá sa nejako odráža akoby z tej inscenácii smerom k tým.